0: Ja, dette her bilder som kommer til å gå verden rundt.
1: Ja, det er noe av det drøyeste jeg har sett i hele mitt liv for absolutt alle som er til stede, for absolutt alle som ser på TV, for alle disse gutta her. Dette er noe barnebarna våre kommer til å fortelle barnebarna sine om. Det er så mye kjærlighet. Så enormt mye kjærlighet.
0: Hører også at det ropes Nylands navn her. Mannen som var sønderknust etter kampen mot England. Nå får han sin hyllest av nærmest hele Norge på plass.
2: And in 90,000, and I saw Bumum Nisha, no way place our channel so section in Nina, Nessa Hino, and a boy, and so on, Nessa Ken Harrod V, and a broker same go Gina or Jim, idea, and Mano, Nessa the boom, when I'm a Viking, I will celebration of Koso, Emma Sop, idea, so Mom Quero, Obia, and so the general pay, Yaron says, and Yadia Mau, and so Sabri, Nessa Power Sports Journey, Nessa Life on the Sabri Facebook and I say videos, you know, once should be and so on. Now, what that's now Argentina versus England and Asia. Now, Argentina plays a DDN and no, don't go there, cry. Facebook saying, and I